0: Tata Sahari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Ah, itu dia. Teacher ajak belajar Mandarin dalam sepatah sehari. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Lao Shi hao.
1: Ni hao, Kis.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei.
0: Pei.
1: Menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia. Ming tian, ni neng pei wo qu kan yi song ma?
0: Mei nian, ni neng pei wo qu qi
1: kan yi song.
0: Kan yi song
1: ma?
0: Ma.
1: Okay, maksud dia ialah, esok awak boleh teman saya jumpa dengan doktor.
0: Maknanya ma tu doktor.
1: Ma tu maksudnya ialah kah.
0: Boleh jumpa kah. Doktornya?
1: Isheng.
0: Isheng.
1: Betul.
0: Isheng tu doktor.
1: Betul.
0: Tapi ni teman tu pei.
1: Betul.
0: Senang je perkataan hari ini.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara, wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara, wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pompeo berkata beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria, lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemah setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapuri, istilah sumber penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti dewan megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 calon bersaing jawatan Setiausaha Agong PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Dua suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikotori lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifah Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Sunrise Rekha Redi Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di Stadium Tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21 sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Sunrise Chirag Slam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir, menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Bersaing Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Skamat 105.3 Desa Temu Jodoh, Ca'a, Labis.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Megapuri, istilah sumber penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti Dewan Megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.

0: saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: pantas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Ah, itu dia. Teacher ajak belajar Mandarin dalam sepatah sehari. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Lao Shi Hao.
1: Ni hao, Kis.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei. Menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia. Ming tian, ni neng pei wo qu kan yi song ma?
0: Ming tian, ni neng pei wo qu
1: kan yi song.
0: Kan yi song
1: ma?
0: Ma.
1: Okay, maksud dia ialah, esok awak boleh teman saya jumpa dengan doktor.
0: Maknanya ma tu doktor.
1: Ma tu maksudnya ialah kah.
0: Boleh jumpa kah. Doktornya?
1: Isheng.
0: Isheng.
1: Betul.
0: Isheng tu doktor.
1: Betul.
0: Tapi ni teman tu pei.
1: Betul.
0: Senang je perkataan hari ini. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetal ma.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Keluang Ghazal dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Demikian tadi tiga buah lagu yang telah pun didendangkan bersama-sama penyanyi Fahmi Jaafar dan Nura. Meneruskan persembahan, kita dengarkan dua lagi buah lagu, iaitu lagu Bunga Ros dan lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling.

Sekian persembahan permainan kumpulan Seri Keluang Ghazal yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Tumen Talib. Sehingga kita bertemu lagi di ruang udara Johor FM dalam rancangan Ghazal Termasyhur minggu hadapan. Semoga anda telah terhibur.

0: Johor Akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Tajuk berita utama hari ini, Johor rekod potensi pelaburan RM5 bilion. Lelaki Singapura dipenjara 14 hari kerana keluar kata-kata berunsur penghinaan terhadap Islam. Berita sepenuhnya, Kerajaan Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja Kerajaan Negeri ke Singapura. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata perkembangan itu mencerminkan keyakinan kukuh terhadap Johor sebagai destinasi pelaburan dan hub pertumbuhan baharu di rantau ini. Potensi melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Sektor berkenaan menjadi nilai tambah dalam membawa teknologi kepakaran dan peluang pekerjaan baharu ke negeri itu. 123 klinik kesihatan dan klinik desa di seluruh Johor selesai dinaik taraf dalam tempoh 3 tahun menerusi peruntukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berjumlah RM62.2 juta. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata kerja-kerja naik taraf melibatkan usaha mempertingkatkan kemudahan dan keselesaan di fasiliti kesihatan.
1: Dan salah satunya adalah KK Semelah. Dan sama-sama tadi kita dah saksikan daripada tempat yang sempit, daripada mungkin dulunya kurang tersusun dan juga mungkin kurang kondusif, dan hari ini dah wajah dia dah berubah. Oleh itu sistem kesihatan khususnya dalam negeri Johor tengah satu persatu, selangkah ke selangkah untuk kita bertukar untuk ataupun kita menambah lebih baik lagi. Lagi-lagi Kerajaan Negeri Johor menggunakan konsep untuk whole nation approach, kita sama-sama bantu.
0: Ling Tian Sun, Esko Kesihatan. Tian Sun turut memberitahu RM2 juta diperuntukkan bagi menyediakan 6 ambulans baharu untuk memperkukuh perkhidmatan kesihatan negeri. Ambulans berkenaan akan ditempatkan di Kota Tinggi, Tangkak, Batu Pahat dan Mersing, manakala 2 lagi akan diperuntukkan kepada Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Kerosakan jalan lencongan sementara projek jambatan bypass FT003 Jalan Johor Bahru Mersing Kota Tinggi berpunca daripada keadaan air bertakung susulan kebocoran paip bekalan air. Menerusi kenyataan Jabatan Kerja Raya Kota Tinggi, pihak Ranhil SAJ telah dimaklumkan berhubung isu itu dan melaksanakan kerja pembaikan kecemasan. Pihak berkaitan di tapak projek juga sedang mengambil tindakan segera bagi memastikan keadaan di laluan itu dikawal. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menahan 78 warga asing dipercayai melakukan kesalahan imigresen di Pengerang Kota Tinggi pada 18 Ogos lalu. Pengarah JIM Johor Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata warga asing terlibat berumur 20 hingga 50 tahun ditahan menerusi operasi dijalankan di lokasi tumpuan. Tahanan melibatkan 36 warga Indonesia, 24 warga Pakistan, 10 warga Bangladesh, seorang warga India serta 7 warga Myanmar. Seorang pengawal keselamatan warga Singapura dipenjara 14 hari dan denda RM7,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam pada 30 Julai lalu. Tertuduh Muhammad Anim Atam, 56 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret A. Sharmini. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh dengan sengaja berniat untuk melukakan perasaan agama mana-mana orang menerusi perkataan yang disebut. Perbuatan didengari Seorang lelaki berumur 29 tahun bermula dari Jalan Tun Razak hingga ke Jalan Medrum, Johor Bahru pada pukul 5 petang hari kejadian. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Izlan Azhar mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Datuk Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu sebab jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang tu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa, itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Islam menggunakan pasport berbeza di EGKLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara, Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil tentera udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Mara Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapuri, istilah sumber penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti Dewan Megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Hai, saya Izzat Azim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk meninggalkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: He's a one, he's a two.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jom dengar Johor FM.
3: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
4: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Yuk saing Johor FM. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Saing Johor FM akan bersama dengan DJ Lin Jowo, Nurulista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Megapuri, istilah sumber, penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti Dewan Megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Ah, itu dia. Teacher ajak belajar Mandarin dalam sepatah sehari. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Lao Shi Hao.
1: Ni Hao Ki.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei. Menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Pei. Okay, contoh ayat dia. Ming tian, ni neng pei wo qu kan yi song ma?
0: Ming tian, ni neng pei wo qu
1: kan yi song.
0: Kan yi song
1: ma?
0: Ma.
1: Okay, maksud dia ialah, esok awak boleh teman saya jumpa dengan doktor.
0: Maknanya ma tu doktor.
1: Ma tu maksudnya ialah kah.
0: Boleh jumpa kah. Doktornya?
1: Isheng.
0: Betul. Isheng tu doktor.
1: Betul.
0: Tapi yang ni teman tu pei.
1: Betul.
0: Senang je perkataan hari ini. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetal ma.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Patricia dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadi

Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara skuash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Yuk saing Johor FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026, hari Sabtu, bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topik ledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Sain Johor FM akan bersama dengan DJ Lim Jowo, Nuralista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapuri, istilah sumber penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti Dewan Megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Masih lagi Hakim nak membacakan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp. Di sini kita ada Kak Zai kita. Dia kata, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Pertama kali ni minta lagu dengan DJ Hakim. Harap Hakim siarkan lah ya. Kak Zai dari Renggam nak minta lagu. Tuhan tolong jagakan dia untukku oleh Fina. Dia kata gitu. Tapi jangan risaulah, lepas ni minta lah lagi. Ini pertama kali kan. Ha, boleh minta lagi lepas sini. Jangan risau. Hakim bukan jenis yang menggigit. Boleh lepas ni hadir bersama dengan Hakim di Melodi Permata, di ruangan seleksi, ataupun besok kita ada carta hits pun boleh bersama-sama dengan Hakim. Kita berbual lah dekat WhatsApp nanti. Apa pun kirimannya Hakim akan bacakan. Terima kasih Kak Zai. Seterusnya kita ada Kak Piah Air Baloi Pontian. Ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat pendengar Johor FM. Dia kata, dia turut menyapa rakan-rakan pendengar lain dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam. Ha. Baik, terima kasih Kak Piah. Dan ada lagi daripada orang Pontian juga. Ramai orang Pontian yang mendengarkan Hakim malam ini ya. Tadi KPA daripada Pontian. Sekarang ini kita ada Abang Ujang kita. Dia kata, Assalamualaikum. Selamat malam Hakim. Selamat bersiaran di Melodi Permata. Waalaikumsalam. Selamat malam juga buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Johor FM. Nak minta lagu Diganggu Kenangan oleh Tulang Anjing Hitam. Ha, itu kalau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris, Black Dog Bone. Dan kita ada juga, dia minta lagu Kesetiaan daripada kumpulan Bubbles. Dan juga Kenangan Cinta daripada kumpulan Ellie Cats. Seterusnya kita ada juga Abang Abdul Rahman daripada Taman Anggrek Bandar Tenggara, Kulai Johor. Geng Johor ini. Ha. Nak minta lagu Kembang Terhalang daripada kumpulan Gama untuk hiburan sendiri dan juga pendengar-pendengar setia Johor FM yang lain. Turut disertakan ucapan selamat malam. Itu dia rakan-rakan, ucapan-ucapan daripada rakan pendengar kita. Hakim ucapkan terima kasih. Dan masih lagi ada beberapa lagi nama yang muncul di sini. Kejap lagi Hakim akan sambung baca. Tapi selepas ini kita layan dulu lagu daripada Sudirman Haji Arshad, Warisan.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Megapuri, istilah sumber, penthouse. Dalam bidang seni bina, istilah penthouse sering digunakan. Dalam bahasa Melayu, padanannya ialah Megapuri. Maksud istilah ini ialah unit kediaman mewah atau pangsapuri eksklusif yang terletak di tingkat paling atas sesebuah bangunan pencakar langit atau kondominium. Pada hari ini, istilah Megapuri banyak digunakan sebagai kata nama khas bagi dewan serbaguna atau lokasi sesuatu tempat seperti Dewan Megapuri. Ayat contoh, usahawan muda itu tidak mahu kisah pribadinya menjadi tumpuan masyarakat dan beliau banyak menghabiskan masanya di sebuah megapuri di ibu kota. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Ayo sak kabeh ni mbayu mbok yu mbode-mbode kakang-kakang pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Biji Johor akan ke Melaka. Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hanya Hati. Lagu yang cukup syadu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baning melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir, IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Arah 77, Asmalini, Icah 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Palaman, Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Izzah. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira, Ucu, Ifa Kona, ada Lutz Corner, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap Sarima Ros. Dia kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasang-pasang ribut petih hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut petih hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri

Berita sepenuhnya. Johor Darul Takzim JDT mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsih kali ke-11 selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan berlangsung di hadapan 32,372 penyokong menjulang trofi ke-35 JDT serta merekodkan 109 perlawanan Liga tanpa kalah bagi Harimau Selatan. Marcos Guilherme menjaringkan gol pertama perlawanan selepas menyempurnakan hantaran Bergson pada minit 11. Gol kedua dijaringkan pada minit 54 menerusi rembatan kencang Oscar Arribas. Penyerang JDT Zarita Barshahab mengikat keputusan 3-0 pada limit 85 selepas memanfaatkan bola muntah daripada penjaga gol Haziq Nazli. 6 individu termasuk seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Session dan Majistret Johor Bahru atas 4 tuduhan menculik, mengurung, rompak berkumpulan serta mencederakan sepasang kekasih warga Singapura awal bulan ini. Namun kesemua tertuduh berumur 38 sehingga 41 tahun mengaku tidak bersalah menculik seorang lelaki warga Singapura untuk mendapatkan wang tebusan $20,000 atau lebih RM63,000. Di mahkamah berasingan, semua tertuduh turut mengaku tidak bersalah di hadapan Majistret A. Sharmini atas tuduhan melarikan seorang wanita warga Singapura dan menyebabkan mangsa dikurung secara salah. Kesalahan itu dilakukan mereka di hadapan sebuah gereja di Skudai, Johor Bahru pukul 2 petang, 8 Ogos lalu sehingga 6.30 petang pada 11 Ogos. Kes didakwa mengikut Seksyen 3 Akta Penculikan 1961, Seksyen 365 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Pada prosiding berasingan, dua tertuduh Saravanan dan Puganiswaran didenda RM3,000 selepas mengaku bersalah di hadapan Majistret Nur Zihan Abdul Rahman kerana mendatangkan kecederaan terhadap mangsa sama 11 Ogos lalu. Tertuduh didakwa mencederakan mangsa dengan menggunakan sebilah pisau di sebuah pangsapuri di Taman Skudai Bahru, Skudai antara pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Mahkamah memerintahkan mereka dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Bagi memastikan bantuan perubatan sampai lebih cepat ketika kecemasan, 6 ambulans baharu akan disumbangkan kepada kemudahan kesihatan di seluruh Johor tahun ini. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Lin Tian Sun berkata Klinik Kesihatan Sungai Mati di Tengkak antara penerima kerana merupakan antara klinik kesihatan paling sibuk di daerah itu. Katanya penyerahan ambulans itu dapat meningkatkan keupayaan tindak balas kecemasan khususnya bagi penduduk Serum yang mendapatkan perkhidmatan di Klinik Kesihatan Sungai Mati. Isu dua buah rumah yang dibina di atas rizab jalan di Kampung Sungai Burung, Mukim Jeram Batu Puntian memerlukan penelitian dan semakan lanjut pihak berkaitan sebelum tindakan dapat ditentukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukup, Mat Isra Abdullah berkata, isu melibatkan aspek status tanah rizab, jalan serta bidang kuasa pelbagai jabatan dan agensi. Perkara tersebut dimaklumkan semasa beliau turun padang ke lokasi untuk meninjau isu tersebut. Masalah lampu jalan berkelip, malap dan tidak berfungsi bukan sahaja berpunca daripada kerosakan lampu tetapi turut disebabkan kegiatan pencurian kabel. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB memaklumkan kabel yang dicuri atau rosak boleh mengganggu bekalan elektrik, menyebabkan kawasan menjadi gelap dan menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya. Justeru orang ramai diminta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan kabel atau kemudahan elektrik awam kepada pihak berkuasa. Sekian berita yang disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Клик. Радио Брита.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 7.45 minit pagi bagi segmen Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Waktu ini Mira nak kongsikan untuk anda mengenai klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan dengan Hari Kebangsaan. Rapid KL beroperasi 24 jam. Bas perantara percuma tersedia. Rapid KL akan melanjutkan operasi perkhidmatan rail dan bas terpilih kepada 24 jam daripada 30 hingga 31 Ogos ini bagi memudahkan pergerakan orang ramai sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Menurut Rapid KL, operasi 24 jam itu membabitkan semua perkhidmatan rail kendaliannya termasuk transit aliran ringan, transit aliran masa dan monorail Kuala Lumpur. Seterusnya, polis buru empat lelaki bersenjata kedai emas disamun RM500,000. Berlaku di Kuantan, polis memburu empat lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai petang semalam dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Sama berkata, kejadian berlaku kira-kira 2 petang apabila empat suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek menyerupai senjata api jenis pump gun. Satu lagi klik tajuk berita saudara sebelum kita berehat seketika. Harimau Malaya Yong Choh dilepaskan dari NWRC ke habitat asal bulan depan. Buat julung kalinya, seekor harimau Malaya betina akan dilepaskan dari Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC ke habitat asal haiwan itu pada bulan depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, harimau diberi nama Yong Choh itu dikesan memiliki tahap kesihatan serta sifat agresif yang mencukupi untuk berdikari selepas ditangkap di Sungai Choh, Ulu Kinta bulan lalu. Kita akan berehat seketika, akan bersambung lagi klik tajuk berita lagi selepas ini untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Tanjung Berita.
1: Jor FM Permata Selatan, baiklah kita bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Dan kali ini Melah bawakan berita antarabangsa untuk anda. Malaysia, Pakistan sepakat ketegangan serantau perlu ditangani melalui dialog dan diplomasi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan bahawa sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu antara intipati perbualan telefon beliau bersama Shehbaz yang juga bertanyakan perkembangan kesihatan beliau selain membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan serta hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Seterusnya untuk klik tajuk berita, Iran dakwa operasi Sekatan Ekonomi AS terhadap Tehran tetap akan gagal. Menteri Luar Iran Syed Abbas Araghchi menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat AS terhadap Iran akan gagal sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Dalam hantaran di platform media sosial X pada Jumaat, Araghchi berkata Iran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi AS sejak bertahun-tahun lalu, namun Tehran tetap bertahan. Dan terakhir untuk klik tajuk berita, serangan bersenjatakan pedang di sekolah Sweden, seorang mangsa ditemukan maut. Polis Sweden menemui seorang mangsa maut selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta pada Jumaat. Ketua Polis Fagersta Tommy Alrickson berkata mangsa ditemukan selepas polis memasuki bangunan sekolah menengah Brinell susulan serangan yang berlaku kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Baiklah saudara, ini dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari Sabtu 22 Ogos 2026. Pastikan anda dapatkan maklumat yang sahih dan tepat lagi-lagi melalui portal berita RTM dan juga boleh mengikuti kami melalui laman media sosial Johor FM Permata Selatan. Kita break seketika, akan bersambung lagi di jam yang seterusnya. Nantikan rancangan Yok Dong Apa kami bawakan untuk anda. Terus bersama dengan Cik Merah kerana Merah menemani anda sehingga jam 12:30 hari nanti.

0: Yuk saing Johor FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Madani kita memandai harapan rakyat pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Raya Taman Desa Skudai. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan menarik menanti anda. Nikmati jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan e-sukan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pelbagai perkhidmatan percuma termasuk gunting rambut, tukar minyak motosikal dan pertukaran topi keledar JPJ. Pelbagai hadiah menanti menerusi cabutan bertuah patriotik Madani. Jangan lupa datang beramai-ramai bersama dengan keluarga anda. Nantikan juga Yuk Saing Johor FM akan bersama dengan DJ Lim Jowo, Nurulista dan DJ D. Program Madani kita memandai harapan rakyat. Kita jumpa di sana.